0: dengan Cik Kembang. Minggu ni bersama dengan Cik Kucuk lah pula dalam FYPR Pemingguan dan Besti. Minggu ni dekat media sosial pula terdapat jetik-jetik yang menjebarkan. Ada satu rakaman video yang memaparkan seorang remaja perempuan berjalan di kawasan sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat, Selangor, sambil memegang sebilah pisau. Dan menurut beberapa pelajar, suasana terus bertukar kecoh apabila wingsel disembunyikan sebagai amaran supaya semua pelajar menyelamatkan diri. Jadi jom sama-sama kita dengarkan klip video yang tular ini. Pelajar tingkatan 3 yang dipercayai diserang ketika waktu rehat sejurus membeli roti di kantin sekolahnya, dan rakaman CCTV yang turut tular menunjukkan mangsa cuba melarikan diri di pertarungan sekolah selepas itu percayai diserang. Dan dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu, mangsa mengalami kecederaan akibat kecaman pada bahagian belakang dan hadapan badan sebelum dikejar ke hospital untuk menerima rawatan. Dan bagi memastikan keselamatan semua pelajar, pihak sekolah telah melakukan tindakan dengan mengarahkan mereka berkumpul di padang sementara keadaan dikawal. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi juga kongsikan kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesaan kerana cubaan membunuh, dan beliau turut meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan. Mahkamah mangsa pula memaklumkan beliau hanya mengetahui kejadian itu selepas menerima beberapa panggilan daripada pihak sekolah ketika sedang bekerja. Jadi jom sama-sama kita dengarkan pula perkongsian daripada bapa mangsa.
1: Saya dapat panggilan daripada sekolah, iaitu daripada guru kelas dia lah. Mengatakan bahawa dia kena tikam lah. So saya dalam keadaan bekerja, saya terus datang ke sini lah. Bila saya sampai, dia memang dalam keadaan kena juga lah. So waktu saya sampai, tak lama terus bawa pergi ke stand untuk tengok mana yang teruk lah, punya luka itu.
2: Ini mana yang dipahamkan?
1: Paru-paru kiri dia kena sikit lah. So sekarang ni tengah nak masa tiup untuk keluarkan darah tu lah.
3: Sekarang anak bang dalam keadaan sedar atau macam mana?
1: Dah sedar. Boleh cakap ke? Ya?
3: Dia berapa tikaman ni?
2: 16.
1: Dengar cerita lebih kurang 14 ke 16 lah, lebih kurang.
2: Dan dia dendam ke pelajar tu dengan anak abang?
1: Tak pasti, tapi apa yang saya tanya dengan anak saya, dia kata dia kenal dengan yang tikam itu kawan sekolah dia tahun lepas, kawan kelas dia tahun lepas.
2: Dia fahamkan apa ni, pelajar kena buang atau ni?
1: Dia belum kena buang. Apa yang saya difahamkan, dia tengah dikritikan atas perawatan.
2: 14 tikaman tu di bahagian mana?
1: Banyak dekat belakang lah. Dekat belakang dengan dekat muka ada sikit. Bibi dia, dekat dagu dia, pipi dia semua kena buka.
3: Apa rasa anak bang sebenarnya target pada pelajar ni atau macam
1: mana? Saya rasa bukan. Apa tu dia nak target orang lain, tapi mungkin yang paling dekat anak saya. Itu yang kena lah. Sebab tu anak saya pun badan besar sikit. Mungkin dia apa ni, tak sempat dia nak lari ke apa. Itu yang kena dulu.
0: Dan dalam perkembangan terkini pada Isnin, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengesahkan suspek telah ditahan polis pada hari Isnin, pada hari kejadian. Dan keadaan mangsa alhamdulillah dilaporkan stabil, dan Menteri Pendidikan turut hadir ke sekolah berkenaan pada hari kejadian. Dan pada semalam Selasa, remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki melikam belakangnya di reman selama 4 hari bermula 7 hingga 10 Julai, iaitu hari Selasa hingga hari Jumaat, bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Dan perintah reman itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Teluk Datuk. Turut tular di Facebook beberapa keping nota yang didakwa mempunyai kaitan dengan suspek, dan kandungan luahan tersebut didakwa mengandungi luahan perasaan termasuk mengenai tekanan yang dialaminya selain beberapa catatan lain. Bagaimanapun, sehingga kini kesahihan dokumen yang tular masih belum disahkan oleh pihak polis, okey? Dan sementara itu, peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan yang mewakili suspek memaklumkan anak guamnya merupakan seorang orang upaya autism. Apa-apa pun pasti, sama-sama kita hentikan segala spekulasi dan kita beri ruang kepada pihak polis untuk menyelesaikan siasatan, dan kita doa-doa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan throwback lagu era 90-an. Yang suka lagu tu mesti dah masuk umur 40-an, Tira.
1: Oh, umur 40-an. Saya 90-an, Azaziz.
0: Ya.
1: Saya
0: 90-an. Ya. Itu saya kata tadi. Lagu yang suka lagu tu mesti dah masuk era 40-an.
1: Tapi saya belum masuk era 40-an
0: lagi. Awak suka tak lagu tu?
1: Tapi saya suka lagu tu.
0: Kan, jadi terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan. Dan untuk chit-chat pagi kita hari ini.

0: itu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa pertukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang, Batu

Wangi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Ruang Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein, berkata operasi kini memasuki fasa kritikal, iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia,
2: Pahang FM.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
4: Seharusnya
3: ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Temu janji kita hari ini, Moh berpantun ya. Okey, macam biasa boleh hantarkan pantun anda menerusi WhatsApp Bang FM 0103207448. Dan selain itu boleh hantar menerusi panggilan di talian kita 5140124 dan juga 5140125. Dah pun berdering-dering dah.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beri belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di Lebuhraya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuhraya Malaysia, LLM, Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimi-muslimi yang dimuliakan, sebentar lagi 1.14 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan penghulu istighfar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sebagaimana biasa dalam tazkirah di Pahang FM. Saudara, amalan istighfar yang terbaik ialah apabila seseorang itu mengamalkan istighfar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa fadilat atau kelebihan bagi sesiapa yang mengamalkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara fadilat tersebut ialah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Para pendengar, itulah harapan dan impian setiap orang Muslim. Oleh demikian, saudara, lafaz penghulu istighfar yang diajar oleh

0: Okey, manah-manah dengan Nyo Sebatang 8.6 minit malam sebelum kita ke Marathon Hits Muzik Tanpa Henti untuk anda. Anda juga boleh dengarkan kami selain daripada frekuensi radio, boleh dengar guna RTM klik dekat telefon anda tu. Percuma saja kan. Jadi anda boleh muat turun RTM klik sekarang. Buka anda punya apps dekat telefon anda tu, cari RTM klik kan. Lepas dah muat turun tu, anda boleh dengar lah Pahang FM di mana sahaja, asalkan tiada gangguan internet. Okey, jam ini nanti 8.38 berkumandang pula lah Azad Isyak yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Central Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Woh. Agensi Pengurusan

sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mawning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Bang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kekejangan otot ketika bersenam. Kekejangan otot ialah kontraksi otot yang kuat di luar kawalan, dan kontraksi ini berterusan dan berlaku secara tiba-tiba. Keadaan tersebut menimbulkan rasa sakit kuat yang mengganggu pergerakan anggota tersebut. Antara jenis-jenis kekejangan otot ialah kekejangan otot selepas bersenam, yang mana kontraksi otot luar kawal yang menyakitkan berlaku semasa atau selepas bersenam. Seterusnya, over exhaustion, iaitu kehausan otot berpunca dari aktiviti yang melebihi tahap kemampuan. Seterusnya, fasa memanaskan dan menyejukkan badan yang tidak mencukupi, dan ia hanya berlaku kepada otot yang digunakan secara berlebihan daripada kemampuan. Dan seterusnya, kekejangan otot akibat keletihan. Ia berlaku di kalangan atlet yang banyak kehilangan elektrolit selepas banyak peluh. Dan yang ketiga, kekejangan otot akibat cuaca panas disebabkan kehilangan sejumlah besar air dan garam dalam badan, terutamanya selepas bersenam di bawah suhu yang panas, dan selalunya bermula di bahagian kaki tetapi boleh melibatkan bahagian yang lain. Jadi kepada anda yang lama dah tak bersukan ni, lakukan regangan terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang aktiviti. Jadi terus setia bersama kami, Bang FM Satu Pilihan.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Bodi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah dikupal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan

Pembina Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini Geng Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM. Senang.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-An'am bermula ayat 111 hingga ayat 123.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap.
1: Ha?
0: Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Sana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia,
2: Pahang FM.
3: Pelajar cemerlang akan melahirkan modal insan yang gemilang. Generasi berilmu, pemangkin masa depan negara. Ayo seluruh anak pertiwi,
2: bangunkan Malaysia. Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.